Kini nga portion to grato may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol niini may gala ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sabar o libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab na pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. So salamat kayo sa mga kaigsunan nga padayon nga ni Tunol sa ilang tabang, doon ay uban nga ni personal o aristong sibianan pag Tunol sa ilang cash donations. Ang uban sa mahigala pinaagi sa GCash, gipaagi nila sa GoTime, ang uban sa InstaPay. Salamat kayo, no? Sa ato mga kaigsunan nga padayon, no, nga pagsalig sa atong sibianan DYHP RMN Cebu. Muna nga kita din mahigala sa atong sibianan, atong giampingan mahigala ang atong kredibilidad. Labi na mahigala nga masaligan ta sa atong mga kaigsunan aron sa ingon niana magamit nato ang atong sibianan isip instrumento sa pagtabang ngadto sa nanginahanglan. Monay kabahin sa atong krusada mahigala, kabahin sa atong panibya, dili lang kutob sa pagbalita, kundili apil mga kagalaan ang paghatag o kasing-kasing likod sa mga balita.

sa imo mga info sa gihatag diri sa tong sibianan. Ato sa mga winners bi kadali no alang sa to mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o Gaya FM. Atong ipadangat sa mga higala. Kini nga portion makailan tud sa kanato mahigala sa sugar troll. Daghan karon andun ay gipamati do nay mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o giguman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Mao nang epektibo kayo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ingon man mahigala makatabang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Mao sama kanato matag-adlaw.

0: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Yellow alert sud sa lima ka mga oras karong adlaw gawika sa taas nga demand apan unavailable ang igong gidaghanon sa supply sa mga power plants ni ini. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines, sa ilang advisory ang yellow alert ipatuman alas 3 karong hapon hangtod na sa alas 7 sa kun alas 8 sa gabi. Ang grid operator nibutyag nga ang available capacity nga gibaraban ang anaa sa 2,556 ka megawatts samtang ang labing taas nga demand gipaabot nga moabot sa 2,423 ka megawatts matod sa NGCP. Wabot nga to sa 35 ka mga power plants ang unavailable o ang uban kanina nag-operate sa mas ubos nga kapasidad nga may resulta hinoon sa pagkakuwang sa available nga supply sa grid nga babot og 893.8 megawatts.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna 11 na.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita tungod kay nato sa Sed Marketing ang tigamauti nga pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa Democratic Republic of Congo nga nisaka na ang kumpirmadong mga kaso sa Ebola ngadto sa dulan sa 600 ang gidaghanon nga nakapaisa na og awareness sa lokal nga populasyon bahin sa importansya sa safety measures kabahin sa maong virus sa maong nasod. Ang outbreak sa Bundibugyo strain sa Ebola gianunsyo na ito pang Mayo 15. Bisa na mga opisyal sa maong nasod na kanayon nga niabot pa og pipila ka semana nga wala ma-detect dayon ang maong virus. Sigon sa kagamhanan sa Congo, ang gidaganon sa kumpirmadong mga kaso sa Ebola virus niabot na ngadto sa 598 di 115 na niini ang nakalas. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies. DYHP tata ka Arimen. Kadtong maong balita nga hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamauti nga para pod sa Sed Panya One Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule maka wag tang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.

Mayo nga adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ini ako suwat suliran. Ako si Kim, taga Tungkop, Mindanao, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon nga naghikog. Aron inyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo.

0: Kuya, kuya, unsa may nahitabo ni mo? Gani na nagsuka ka. Unya karon nagkurog na pud ka.
1: Usa ko kay Bauday. Lain maging akong pamati.
0: Wa ka kabaranga og tinuod, kuya.
1: Unsa?

Maayong adlaw kaninyong tenan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Yana. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, One Friend.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluwi ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar. Dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Ariw na ta sa pinaka-latest sa gikan sa kaulungan mga kasama, gibasura sa Korte Suprema o Supreme Court ang petisyon nga giduso sa usa ka high school teacher kalabot sa nahitabong kagubot sa Senado sa gihimong sesyon sa Supreme Court and Bank karong adlaw. Gibasura ang petisyon sa high school teacher nga si Barry Tayam tungod kay wa kini matud pa legal standing aron iduso kini. Matud sa essay nga napakya si Tayam nga pamatud-an nga nakasinati og posibleng makasinati og direktang danyos o tungod sa aksyon nga iya nga gi-question.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og tungog sa ato mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alain sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ay sugilanon, nga gipadakan nato sa ato sukin ti paminaw, nga nagpatawag singahan nga Albert. Nagkabantay ko ug kausaban sa batasan ni Marcia sukad nga nilarka ko. Pero gusto kong ihatag ang tanan na kong pagsabot niya. Ilabi na kay Mabdosia. Ug dili sa ko gusto nga mag-away mi labi na nga layo mi sa usag-usa. Dali sa kayo kong mawa sa focus sa kong trabaho kung may lain kong problema. Maungkutob sa kong mahimo, gusto na ko nga malinaon ra ang among relasyon.

0: Okay na. Kamao naman dayon ka.
1: Gisunod lang ako ang imang gitudlo, kuya.
0: Importante man gud nga makaila ka sa machine nga imong gigamit.
1: Ah.
0: O dili ka pwedeng magpa-distract samtang nagtrabaho. Kay delikado kaayo.
1: Okay, kuya. Salamat gyud kaayo.

0: Mau baday? Gibuwagan ni mong imong uyab nga gwapo si Rolly?
1: O day, uy. Nakaan na magkatihik, uy. Mga ayaw ko kwarta, kahit naman kay muhatag. Aw, buwagan bitaw na ako.
0: Pero day, alkansi ka, kay kadaga naman kaniya mahilap ti.
1: Ah, okay ro, uy. Naong raman sa'yo nag-ayaw atong Rolly, day. Kamay man kay tubuhi.
0: Kalain sa ni mo, uy. Ang importante, day, nga gwapo, unya nahigugma ni mo.
1: Ang pagkatinuod lang, no, sa pagkatinuod lang. Ang ako yung ipangita, day, lalaki nga, takagwarta, unya, dako o buhi. O, makakita na ko, ano, uy? Kay, gwapa man ko. Ikaw, hinoon, maglisod yun kagpangita o gwapo. Kaya ang imong naong, mura man na o gikumot ni Lord. Bati mang kaayo, good, eh?
0: Day,

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado.

Ihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang non-slinement oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang non-slinement oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa kagabion.

kay gyud o pagpugong kanato nga mag-snack-snack o magkaon-kaon ni anang mga pagkaon nga maghatag lang nato kadaot sa tong kalawasan. Unsa pa man ang mga nutrients nga anaa sa avocado nga mahimong dalhon sa tong lawas, radyuman Marisa. Ato kining sayran mga kapanyawa na human sa buluwanong

0: Nag-antos o na sa risgo nga mag-antos. Walay direktang injury ikan sa mga aksyon nga ihang-ihangit o gagikwesyon. Sa bainti nga pahina nga petition for certiorari, gihangyo ni Tayam ang Korte Suprema nga ideklara nga legal o binding. Wadon ay kurum ang sesyon sa Senado. Niyatong Hunyo 3, kadun ay presensya sa 12 ka mga senador. Gihangyo sa binin nga ideklara ang legalidad o konstitusyonal nga validity sa gihimo nga mga aksyon. Apil ang pagdeklara nga bakante sa tanang posisyon, pagpilog liderato o committee reorganizations atol sa maong sesyon.
1: Samtang sa dugang pambalita, nagduda si Senator Sherwin Gatchalian nga gingon nga security threat nga Senado posible nga konektado ngadto sa 18 ka mga county bodyguards ug ni kong ni kang ni Congressista Zaldi.